0: Moje ime je Karli Grmadnik in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 7 in 45.

Согнали Гана сакацион ма просак други дан. Остав я тармаст ку каштруен карлето шпацабан. Ян шла я стара Австрия, чез ен пар лет свалит. Ше преку могла от Карлота је ен семляш добит. Ам паршле чорне сожвали, андарле се дуче! Сја Карло мислу, се ми зди, да вијам кей дут лече. Ма, вјосте кеу се каре прос, поштувам јест област. Ча рече дай, јостимон дал, вршут панцету маст.

0: Pozdravljeni, dragi poslušalci. Sem glasbenica Suzana Mali in vi poslušate Radio Toni.
1: Ura je 15:30.

Dobro večer, dragi poslušalci Radia Tomi. Sem pevka Klaudija Felicijan, vi pa poslušate frekvenco Radia Tomi.